Bila su to kamerna ostvarenja Luigija Mogroveja u tumačenju flautistkinje Marilu Grijeko i obojiste Pasqualina Rica. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti simfoniju broj 1 i ostvarenje El Piano Luisa Felipe Ramireza Santillana. Sviraju pijanistkinja Irina Popova i Moskovski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Poljanička.

Čuli ste simfoniju broj 1 i ostvarenje El Piano Luisa Felipe Ramireza Santillana. Svirali su pijanistkinja Irina Popova i Moskovski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Poljanička. U nastavku emisije Noćne promenade sledi koncert za klavir i orkestar opus 15 u G-molu Giovannija Sgambatija. Solista je Francesco Caramiello, a filharmonijskim orkestrom iz Nürnberga diriguje Fabrizio Ventura. Stavovi su moderato maestoso, romansa andante sostenuto i allegro animato.

Pet skica i pet igara Luigija Mogroveja čuli ste u tumačenju italijanskog kamernog ansambla. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa slušat ćete klavirske kompozicije Marka Solinija od opusa 1 do opusa 27 u tumačenju autora.

Bile su to klavirske kompozicije Marka Solinija u tumačenju autora. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je večeras pripremila

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Francuska kantautorka i glumica Françoise Hardy debitovala je početkom 60-ih i postigla veliki uspeh baladom Svi momci i devojke. Ubrzo se kao vodeća figura takozvanog je-je pokreta našla u vrhu francuske muzičke scene.

François Hardy pevala je na francuskom, italijanskom, nemačkom, španskom i portugalskom jeziku. Pravila je turneje po Evropi i osvojila naklonost publike, ali i zvezda poput Mika Jagera, Milesa Davisa i Boba Dilana. Paralelno sa muzičkom, gradila je i filmsku karijeru, a počela je da se bavi i modelima.

Krajem 60-ih Ardi je pokušala da promeni svoj imidž slatke devojke iz komšiluka i napustivši sladunjave kompozicije koje su do tada karakterisale njen repertoar, počela je da sarađuje sa ozbiljnim tekstopiscima poput Patrika Modiana i Serža Gensbura. Rezultat je bio album La Question koji predstavlja prekretnicu u njenoj karijeri i koji je zapravo njeno najcenjenije delo.

2000. godine Françoise Hardy se vratila na scenu albumom Clair Obscur, na kome je gitaru svirao njen sin, suprug sa njom otpravio.

0: Dva lica jednog hita.
1: Ain't No Sunshine, nema sunca, hit iz 1971. godine napisao je pevač i pesmotvorac Bill Withers. Pesma je objavljena kao singl i

Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.

0: Ljekari nisu sve mogući i to i duboko su oni na kraju krajeva svjesni toga, jer po riječima samog tima ljekara s kojim sam radio, pošto sam prikupljao medicinske dokaze, kaže, ljekari imaju dvije faze. Prvo, imaju jedan mesijanski kompleks gdje oni misle da su mesije. E tako, to je, kaže, prva početna faza ljekarstva. A kaže, druga faza je da shvati da su oni samo pomoćnici Božji. I kaže, to te kada shvate, kaže, njima bude lakše, jer tu su ljudi koji se kao svi drugi, služeći drugima, suočavaju i sa smrću i sa tragedijama i sa svim. Jednostavno, Bog postaje pomoćnik njima, jel? Ko što bi rekao Njegoš, dok oni se trude i Bog im pomaže, jer pregaocu Bog daje mahove.
1: I znamo i mnoge lekare, čak i vrlo javne ličnosti, koji su imali neki oblik teškog maligniteta i naravno poštovali su ono što je regularna medicina, ali pomoć u izlečenje su bile i molitve i odlazak kod svetitelja koji seljuju. I to nisu krili. I sada se svi dobro osjećaju.
0: Apsolutno, pa na kraju krajeva ljekari, medicina, savremena medicina i naša vera su duboko povezani. Jer vi kad vidite, prva bolnica koja je nastala u našem narodu je Hilandar. Prva otpusna lista koja je napisana 1224. godine, otpusna lista sa simptomima, sa načinom izlečenja, je napisano u manastiru Hilandaru. Hilandar je naš prvi univerzitet, prve sprave za liječenje preloma. Na kraju krajeva, prvi primitivni oblici analgetika, da možemo govoriti o analgeticima u ovom obliku, ali prve trave koje su imale analgetsko dejstvo, skupljali su ih monasi, jer zaista sve je bilo inkorporirano u taj jedan stil i način života. Na kraju krajeva, medicina je utkana i u naše običaje, mi nismo toga svjesni. Ljudi znaju da prilikom, recimo, sahrana, posebno u ruralnim sredinama, običaj je bio da se ugljevljem ruke peru i da se peru vodom. Pa zbog čega? Zato što su u drevna vremena vladale pandemije različitih bolesti. I na taj način crkva je učestvovala u sprečavanju širenja infekcija, zaraza, tako što su prale ruke, što je ugljevlje služilo kao primitivni sapun tog vremena. Jednostavno, unijela je, vjera je pomagala medicinu i medicina je pomagala vjeru. Često uzimaju za oca ateizma Charlesa Darwina i kažu da je on je čovjek prvi bio protestantski sveštenik, što je onako apsurdno, i on sam kaže, kada je gledao anatomiju ljudskog tijela, kaže, na osnovu ljudskog oka, ja znam da je Bog apsolutno ne nešto što postoji, nego što mora da postoji. Da tako nešto savršeno, sa takvom funkcijom stvoriti, to može samo Bog. To su riječi Charlesa Darwina.

Bio je ovo Julijin valcer iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa u izvođenju Ane Netrebko. A slede sada minijature opus 2 za klavir Miloja Milojevića, jednog od naših najznačajnijih kompozitora, koji je prema klaviru imao izuzetno intiman odnos u izražavanju, kako je on govorio, unutarnjih duševnih talasanja. Ali se i sve stilske dileme sa kojima se susrete u svom stvaralaštvu ogledaju upravo u ovim ostvarenjima. Minijature opus 2, objavljene 1914. godine i posvećene sestri Vladislavi, sadrže 8 komada koji su komponovani u periodu tokom Milojevićevog školovanja najpre kod Mokranjca u Beogradu, a potom i na Akademiji u Minhenu. U monografiji posvećenoj Milojeviću, Petar Konjović uz komentar da su ove klavirske pijese pisane pod uticajem Grigovih lirskih komada, repertoara inače veoma popularnog u vreme kompozitorove mladosti, o komadima beleži i sledeće. Svojim minijaturama Milojević se potvrđuje kao muzičar od talenta koji u te male forme unosi svež dah svoje zemlje i klaviristima pruža muziku nepretencioznu, ali sadržajnu. Složit ćete se sigurno sa Konjovićem, u ovim se kompozicijama sasvim lepo osjeća i duh našeg rodnog tla, uz očevidno i uspelo ostvarenu težnju da se te lake i prijatne muzičke misli kažu evropskim jezikom. Mi danas slušamo dve srpske igre, pisane vrlo spretno i duhovito, kao da nagoveštavaju kasnije veoma popularne Tajčevićeve balkanske igre, Sećanje i Vilinsko kolo, a sviraće Biljana Gorunović.

Čuvenu Gabrielovu obou iz filma Misija izveo je violinista Reno Capison uz briselsku filharmoniju kojim je dirigovao Stefan Denev. I to je svakako bio jedan muzički fragment predstavljen na drugi način, ali ćemo mi danas u rubrici na drugi način slušati i nešto što nije klasični aranžman koji eventualno muziku jednog žanra prebacuje u drugi, već ćemo slušati jedno delo koje pripada najranijim primerima u istoriji muzike, preplitanja džeza i klasike. Džez muzika je u tim ranim godinama 20. veka sasvim sigurno privukla kompozitore kao nešto što je bilo egzotično i avangardno. Jedan zanimljiv podatak do duše navodi David Baker, šef katedre za džez studije na Indiana univerzitetu, da je čak i Brahms 90. godina 19. veka eksperimentisao sa ragtimeom koji je prethodio džezu. Među evropskim kompozitorima klasične muzike koji su rano usvojili elemente džeza, kako zahvaljujući snimcima Jellya Rolla Mortona ili Kinga Olivera, ali i sve brojnim afroameričkim zajednicama koje su džez donele u Evropu, bio je i Francuz Darius Milhaud. 1923. on je napisao balet Stvaranje sveta prema afričkoj mitologiji, u kome je uspeo da prenese taj osjećaj za swing, imitirajući zvuk Dixieland orkestra iz New Orleansa, a koristeći polifone strukture i jazz instrumentaciju. Slušamo sada ovo delo, dakle najpre uvertiru, pa haos pre stvaranja sveta, zatim deo koji opisuje stvaranje biljaka, insekata, ptica i životinja i najzad muškarca i žene, sve do njihovog prvog poljupca. Francuskim nacionalnim orkestrom diriguje Leonard Bernstein.

0: Balet Stvaranje sveta Dariusa Mio slušali ste u izvođenju Nacionalnog orkestra Francuske kojim je dirigovao Leonard Bernstein.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Francuska opera, španski barok, početak 20. veka u Srbiji obojen nacionalnim bojama, u Francuskoj džezom, sve su to muzičke boje današnje emisije kojoj dodajemo i malo italijanskog šarma i to onog koji je u muziku klasicizma doneo Luigi Boccherini. Zapostavljen, zapravo nepoznat sve do druge polovine 20. veka, Boccherini je danas kompozitor prema kome, sasvim razumljivo, violončelisti gaje posebnu ljubav, jer on je zaista veoma mnogo učinio na proširenju repertoara za ovaj instrument. I sam je bio verovatno jedan od najslavnijih čelista svoga doba, pravi virtuoz, zapravo tako da su kritičari često bili u dilemi da li da svoje oduševljenje iskažu prema njegovom sviranju ili kompozicijama. Napisao je ogroman broj dela kamerne muzike, preko 100 gudačkih kvinteta, niz kvinteta za gitaru, 100 gudačkih kvarteta, brojna trija i sonate, među kojima i 19 za violončelo, čak 30 simfonija i 12 koncerata za svoj instrument, odnosno za violončelo. Iz tog obilja muzike koja se od druge polovine 20. veka sve češće može čuti u koncertnim dvoranama i na snimcima, ja sam za ovo jutro izdvojila koncert broj 6 u D-duru. Drugi i treći stav ovog dela svira Miša Majski uz kamerni orkestar Orfej.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije u prvih pet od 11 sati je književnik, radiodramski autor, publicista i kolumnista Vule Žurić. Emisiju priprema i vodi Vesna Perić. U današnjem Putu svile od 13 sati zavirit ćemo rajski svet Balija u muzičkom društvu tri grupe koje svaka na svoj način inspiraciju nalaze u bogatoj tradiciji indonežanskog arhipelaga Tabuh, Kreasi Baru, Bali Etnik, Percussion i Samba Sunda, autor emisije Ivana Komadina. 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva. Od 1926. do 2026. srpska srednjovekovna umetnost i terenska istraživanja u Južnoj Srbiji tema je ovo nedeljne riznice koje se emituje od 14 sati. Gošće emisije istoričar umetnosti Jasmina S. Ćirić, docent Univerzitetu u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, autor i voditelj Dušan Kazeković.

Fragment mađarske rapsodije broj 2 u izvođenju Vladimira Horovica otkriva sasvim drugačijeg Lista, estradnu ličnost koja je izazivala pravu pomamu među oduševljenim slušaocima, nešto slično rock zvezdama u 20. veku. To ako govorimo o Listovom pijanizmu, ali kao kompozitor on je bio među najprogresivnijim stvaraocima, čak jedan od vođa romantičarskog pokreta u muzici. U svojim kompozicijama razvio je nove metode, podjednako maštovite i tehnički zahtevne, koji su uticali na njegove napredne savremenike i anticipirali neke ideje i postupke stvaralaca 20. veka. Razvio je i metod transformacije tema kao deo svoje revolucije forme, pravio radikalne eksperimente u harmoniji i izumeo simfonijsku poemu za orkestar. Kao najveći klavirski virtuoz svog vremena upotrebljavao je senzacionalnu tehniku i harizmatičnu izvođačku ličnost ne samo zbog lične promocije, već da bi kroz transkripcije širio i obaveštenost publike o muzici drugih autora. Kao dirigent i pedagog, posebno u Vajmaru, postao je najuticajnija figura takozvane nove nemačke škole, koja je označila progres u muzici. Njegovo uporno favorizovanje Wagnera i Berlioza pomoglo je ovim kompozitorima da steknu evropsku slavu. Jednako važna bila je njegova nepokolebljiva i jedinstvena posvećenost očuvanju onog najboljeg iz istorije muzike, dela Baha, Hendla, Schuberta, Webera i iznad svih Beethovena. Listova izvođenja Beethovenove devete simfonije ili Hammerklavier sonate privukla su publiku delima koja su do tada smatrana nerazumljivim. A ono što je posebno intrigantno u njegovoj ličnosti, to je na prvi

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva. Od 1926. do 2026. srpska srednjovekovna umetnost i terenska istraživanja u Južnoj Srbiji tema je ovo nedeljne riznice koje se emituje od 14 sati. Gošće emisije istoričar umetnosti Jasmina S. Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, autor i voditelj Dušanka Zeković. Sagovornik Srđe Jankovića u današnjem Solarisu je profesor dr. Janko Nikolić sa Univerziteta u Arizoni i inostrani član Srpske akademije nauke i umetnosti. Emisiju možete pratiti od 15 sati, a tema emisije je imunski sistem, mikrosredina i starenje. U prvoj emisiji producentske priče od 17 sati gost je Nenad Brkić, istaknuti pozorišni producent i osnivač, kao i nekadašnji direktor i izvršni direktor Zvezdara teatra u Beogradu. Sagovornici u prvoj emisiji su i glumac Voja Brajović i pozorišni reditelj Egon Savin, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 rođaka i čuvara, počelo je jutros ispred škole.

Povodom jednog veka od pokretanja glasnika Skopskog naučnog društva u riznici Radio Beograda 2 ove nedelje govorimo o časopisu koji je između 1925. i 1940. godine predstavljao jedno od najznačajnijih mesta naučnog proučavanja Južne Srbije. Posebnu pažnju posvećujemo radovima iz istorije umetnosti, arhitekture i arheologije koji su u naučni fokus uveli spomenike Skopske Crne Gore, Ljubotena, Nereza, Matejića, Starog Nagoričina, Lesnova, Ohrida i Markovog manastira. Poštovani slušalci, naša današnja tema 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva 1926-2026. Srpska srednjovekovna umetnost i terenska istraživanja u Južnoj Srbiji. A naša draga gošća

0: istoričar umetnosti, dr. Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetničkog fakulteta. Jasmina, dobrodošli i hvala što ste se još jednom odazvali za ovakve zanimljive, gotovo ekskluzivne teme.
1: Najpre da zahvalim na vašem ljubaznom uvodu u emisiju i na pozivu koji ste mi uputili. Uvek je veliko zadovoljstvo i čast gostovati u Riznici, a naročito sa temama koje nismo baš imali prilike toliko često da slušamo, ne samo na Radio Beogradu, nego generalno u medijskom prostoru. Kao što ste vrlo lepo i rekli, u pitanju je glasnik Skopskog naučnog društva i ove godine je 100 godina od objavljivanja prvog broja. Zapravo prvi broj je bio već pripremljen 2025. ali je objavljen u Skoplju 1926. godine, tako da mislim da je od izuzetno velikog značaja da govorimo o ovom izvanredno lepom i važnom časopisu za istoriju umetnosti.
0: O ovom prvom segmentu govorimo o osnivanju glasnika i njegovoj naučnoj misiji, misiji u Skopskom naučnom društvu. Vraćamo se u vreme kada Skoplje postaje jedno od ključnih naučnih središta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Osnivanje Skopskog naučnog društva i pokretanje njegovog časopisa 1925. na 26. godinu označili su početak sistematskog i interdisciplinarnog proučavanja prostora Južne Srbije, njene istorije, kulture i prirodnog okruženja. Jasmina, kako je došlo do osnivanja Skopskog naučnog društva i pokretanja glasnika Skopskog naučnog društva?
1: Da bismo razumeli najpre kako je došlo do osnivanja glasnika, pre svega je potrebno podsjetiti na činjenicu da je 1920. godine, odnosno 2. februara 1920. godine uredbom vlade Kraljevstva SHS osnovan Filozofski fakultet u Skoplju. Prvi dekan Filozofskog fakulteta, verovali ili ne, određen je 9. maja 1920. i ono što je vrlo važno je da je to bio gospodin Tihomir Ostojić, koji je do tog trenutka obavljao funkciju sekretara Matice Srpske u Novom Sadu. Tako da se on preselio u Skoplje i praktično trajno urezao u pamćenje Filozofskog fakulteta. Pomenuli ste naravno osnivanje najpre društva, Skopskog naučnog društva. Skopsko naučno društvo je osnovano 1921. godine sa jednim, da kažemo, vrlo specifičnim ciljem, a to je upravo kolekcioniranje svih znanja koje su vezane za prostor Južne Srbije, a ja ću naravno zbog naših slušalaca svakako pomenuti da kada govorimo o prostoru Južne Srbije, to nije samo prostor današnje Severne Makedonije, pre svega predstavlja prostor Stare Raške, zatim Crne Gore, Kosova i Metohije i Vardarske Banovine, nazovimo to tako, misli se na geografski prostor Vardarske Makedonije. I verovali li ne, dakle, Skopsko naučno društvo je počelo poprilično jedan onako, da kažemo, ambiciozan rad na sakupljanju znanja iz različitih oblasti i vi ste to vrlo lepo i uočili. Dakle, nije tu samo u pitanju istorija, diplomatička građa, zatim tu su takođe i određena saznanja iz geografije, dakle, zaista veliki broj disciplina i to će upravo i odrediti neke tokove glasnika Skopskog naučnog društva koji će kasnije biti podeljen upravo na dve celine, a to je jedna celina koja se tiče društveno-humanističkih nauka i druga koja se tiče prirodnih, odnosno geografskih nauka, da to tako kažemo, pošto je, znate, postojala i ta jedna grana časopisa koja su upravo ticala istraživanja krajeva Južne Srbije i to je, znate, izuzetno važno zato što je u pitanju, dakle, taj veliki naučni zamah koji se desio nakon Balkanskih ratova, nakon Velikog rata i po prvi put u

0: Tala si Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naša draga gošća je istoričar umetnosti, doktor Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet. Naša tema 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva 1926-2026. Srpska srednjovekovna umetnost i terenska istraživanja u Južnoj Srbiji. Jasmina, ključne ličnosti i uloga Radoslava Magrujića u oblikovanju glasnika, to bi nekako bilo ono što će obeležiti ovaj drugi segment naše riznice. U središtu naučnog i uredničkog koncepta glasnika nalazile su se istaknute ličnosti srpske nauke međuratnog perioda, među kojima posebno mesto zauzima Radoslav M. Grujić. On je istoričar, teolog, istraživač i Grujić svojim radom i uredničkim pristupom doprinosi da glasnik postane prostor u kome se naučno povezuju pisani izvori, terenska istraživanja i materijalni spomenici kulture. Pitanje koje sledi je sasvim jasno, biće kako je ulogu Radoslav Grujić imao u uređivanju i naučnom usmeravanju glasnika?
1: Ovo je izuzetno važno pitanje i upravo zaista mi je drago što ste ga postavili samom činjenicom da evo proteklih nekoliko godina moj utisak da se poprilično govorilo u medijskom prostoru o Grujiću, ali nekako to je makar moj ličan utisak, je da je ad acta ostavljen njegov skopski period, što nije mali broj godina. Pazite, Radoslav Grujić je bio u Skoplju od 1920. do 1937. godine i ja vrlo često volim da kažem da se na neki čak magičan način poklapa njegov boravak u Skoplju sa boravkom u Skoplju patrijarha, prvo mitropolita Skopskog, a potom i srpskog patrijarha Varnave, koji je i sarađivao sa Grujićem i zaista ohrabrivao u velikoj meri obnavljanje srpskih srednjovekovnih crkava, naročito u okolini Skoplja. Radoslav Grujić je nekako, možemo slobodno reći, i bio i generator ideja, ne samo na Filozofskom fakultetu. Ja ću podsjetiti naravno zbog naših slušalaca da je on na Filozofskom fakultetu, premda neko ko je imao izvanredno bogoslovsko obrazovanje, on je predavao i nacionalnu istoriju i istoriju crkve i arheologiju, i to dakle upravo u tom periodu

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naša draga gošća je istoričar umetnosti dr. Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet. Tema ovonedeljne Riznice, 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva 1926-2026. Srpska srednjovekovna umetnost i terenska istraživanja u Južnoj Srbiji. Jasmina, u ovom poslednjem bloku ili segmentu naše Riznice ove nedelje govorit ćemo o spomenici iz 1937. godine i o nasleđu glasnika. Jedan od najznačajnijih brojeva glasnika objavljen je 1937. godine povodom 25-godišnjice oslobođenja Južne Srbije. Ova spomenica ne predstavlja samo naučni zbornik, već je to i svedočanstvo jednog vremena u kome se nauka, kultura, politika, istorijsko pamćenje prepliću i danas 100 godina od pokretanja glasnika njegovo nasleđe ostaje temeljno polazište za proučavanje srpske srednjovekovne umetnosti i kulture. Zašto je Jasmina broj glasnika pod brojem 17 i 18? Ovo je kao dvobroj. 1937. spomenica 25-godišnjici oslobađanja Južne Srbije 1912-1937. od posebnog značaja.
1: Da, opet vraćamo se na određene jubileje. Sledeće godine će biti 90 godina od tog specifičnog broja glasnika Skopskog naučnog društva, veoma važno. To pominjem naravno zbog toga što je, lepo ste uočili, u pitanju dvobroj koji je na neki način objedinio sve ono što su bile prethodne tendencije u objavljivanjima, u objavljenim brojevima glasnika Skopskog naučnog društva. I ono se ne samo obimom, brojem naučnih radova, dakle obimom strana, izdvaja u odnosu na ostale brojeve glasnika, već i na jedan, da kažemo, veoma interesantan način na koji je, eto, je dizajnirana i naslovna strana. Vi ste već pomenuli, dakle, taj specifičan podnaslov glasnika Skopskog naučnog društva, dakle, spomenica 25-godišnjice oslobođenja Južne Srbije. I sad, ispod tog naslova je, verovali ili ne, odštampana fotografija jedne vrlo specifične medalje koje su dobijali tom prilikom, dakle, dobili ratnici Južne Srbije, a na njenom aversu se nalazio kralj Petar I oslobodilac i pored njega takođe iz profila Aleksandar I ujedinitelj. Na reversu te medalje se nalazio mač, naravno krstolikog oblika, iza mača je sunce i naravno tu se pojavljuje godina 1912-1937. To je jubilarna medalja koja je zaista bila izlivena za sve ratnike Južne Srbije u tom trenutku, ali ono što je za nas važno ovom prilikom da kažemo jeste kada otvorite to izdanje spomenice, a vidjet ćete ispod ime gospođe Nadežde Nade Doroški. Ona je u trenutku kada je spomenica objavljena i kada je bila angažovana kao neko ko je, pošto je inače bila ilustrator, dakle, ona je dizajnirala ovu medalju i to je prvi put, dakle, da se pojavljuje žena dizajner upravo u jednom ovakvom prominentnom časopisu i rekli bismo i prva žena, osim žena arhitekata, Jelisavete Načić i nekih drugih, dakle, baš u pravom smislu reči dizajner čija medalja je izlivena u međuratnom periodu. Ja ću pomenuti da je gospođa Doroški kasnije svoju karijeru nastavila upravo u novinarskom poslu, u pitanju je vaša koleginica koja je bila angažovana u listu Politika, a ona je, i to ću reći naravno zbog naših slušalaca koga zanima, o svom angažovanju u spomenici govorila i u knjizi Otrgnuto od zaborava, sećanje na ljude i događaje od 1922. do 1996. godine. Dakle, to je ono što je vezano za naslovnu stranu i dirljivo je listati tu spomenicu upravo zbog toga što ona počinje fotografijama njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Petra II. Karađorđevića, viteškog kralja ujedinitelja Aleksandra I., kralja Petra Velikog oslobodioca. Dakle, onda sama spomenica ima nekoliko segmenata od geopolitičkih osnova Južne Srbije, zatim deo koji je vezan za vegetaciju Južne Srbije, to je ono što smo pominjali, dakle, da, upravo je u glasniku bilo i nekih takvih tema, znate, šumska vegetacija, dakle, data je fauna Južna Srbije. To su sve izuzetno, vidite, teme od značaja, jer nam one danas mogu koristiti i za dokazivanje onog koncepta Svete Skopske, Svete Gore i nekih drugih svetih gora u Makedoniji, gde su upravo pozicionirani srednjovekovni manastiri, jer to upravo se i na taj način, dakle, geografski pokazuju ta odabrana mesta i odabrane lokacije. I poseban, dakle, centralni segment spomenice jeste upravo istorijski pregled Južne Srbije, gde se pominje Južna Srbija od 5. veka sve do Karađorđevog ustanka. To je naravno čuveni Miodrag Purković, istoričar koji je pisao taj rad. Zatim postoji segment koji je vezan za Južnu Srbiju od Karađorđevog ustanka do danas, takođe jedna, da kažemo, pa na neki način i nedovoljno zastupljena tema, naročito u medijima. I ono što je vrlo bitno jeste tema vezana za srpske škole u Južnoj Srbiji pod Turcima. To je radio upravo urednik spomenice Aleksa Jovanović. Treći segment spomenice, ono što je i, da kažemo, okosnica naše današnje emisije, a to su istorijski spomenici Južne Srbije, gde Nikola Vulić, čuveni arheolog, daje prilog o antičkim spomenicima, zatim Franceme Sesnel o vizantijskim spomenicima, dakle, gde čak i prilaže i 12 svojih fotografija. Dakle, opet nemamo ništa sačuvano od toga. I takođe stari srpski spomenici, opet od France Mesesnela, sa 29 fotografija u tekstu. Ja moram takođe da kažem da tu postoje takođe i neki prilozi koji se tiču etničkih osobina Srba u Južnoj Srbiji, pa se onda naravno govori o Arbanasima, Turcima, Cincarima, Romima, zatim o dijalektici, dakle, govoru koji je prezentan u tom trenutku kada nastaje knjiga. I ono što je važno, i dakle, na što je naročito Aleksandar, naš kralj viteški, obraćao pažnju, a to je privreda Južne Srbije, jer je veliki deo novca upravo naročito dok je kralj bio u životu, dakle, mislim na periodu pre nego što je izvršen na njega atentat, odvajan upravo za okolinu Skoplja, jer znate, nije tajna među istoričarima da je upravo postojala jedna namera od njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Aleksandra, da Skoplje ponovo postane ne samo prestonica Vardarske banovine, već celokupne kraljevine. To se, nažalost, nije desilo i taj prekinut uspon se dogodio, nažalost, upokojenjem kralja, ali eto, dakle, ostala je upravo jedna ovakva knjiga koja je objavljena nakon što se dogodio atentat, ali kao jedna vrlo važna potvrda svega onoga šta je cvetalo u Južnoj Srbiji, što će posle, nažalost, nesretnim sticajem okolnosti biti i prekinuto, a to je upravo važno i za sam glasnik koji će prestati da izlazi 1940. godine, i 40. godina je, dakle, ta poslednja godina i moram naravno reći, dakle, da je i tu objavljen veliki broj priloga, da ne zaboravimo profesora Vladimira Mošina, Đorđa Radojčića, koji govori o nekim, dakle, vrlo zanimljivim detaljima iz istorije Srpske pravoslavne crkve, zatim Svetozara Radojčića, koji je dao veoma važan prilog, a to je prilog o ikoni Hvalite Gospoda iz Crkvenog muzeja u Skoplju. Tako da tu, znate, se već pridružio i Deroko i tako dalje i tako dalje. Znači, zaista veliki broj radova, ali kao što rekoh, nakon 1940. godine glasnik će prestati da postoji i desit će se upravo sve ove okolnosti koje sam pomenula tokom Drugog svetskog rata.
0: I kratko ovde je negde kraj emisije, kako je nasleđe glasnika danas i koliki je njegov značaj za savremena istraživanja srpske srednjovekovne umetnosti?
1: Izuzetno bitno pitanje i važno, kao što smo i uzgred pomenuli na samom početku emisije, glasnik je, čini mi se, dakle, posle 100 godina časopis koji je aktuelan.
0: Sve
1: koji,
0: vreme kroz emisiju ilustrujete.
1: Koji treba i redovno čitati. Dakle, radovi su inače objavljeni na sajtu

0: Prvonedeljna tema 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva 1926-2026, srpska srednjovekovna umetnost i terenske istraživanja u Južnoj Srbiji, a draga gošća, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet. Jasmina, od srca hvala na današnjem gostovanju.
1: Hvala vama, draga Dušanka, na gostoprimstvu.
0: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

Članovi britanskog ansambla The Sixteen su pod upravom Harija Christophersa izveli Quomo do Cantabimus Viljama Berda, predstavnika upravo one literature sa kojim su prvobitno stekli ugled vrhunskog sastava, a to je engleska rana polifona muzika. Mada danas repertoar 16 pevača obuhvata skoro 5 vekova muzičke istorije, engleska muzika je ostala glavna nit u delovanju sastava. Negovanju zaostavštine svoje zemlje ovi engleski muzičari su posvetili poseban ciklus koncerata, naslovljen Horsko hodočašće. Radi se o godišnjoj turneji ansambla po najznačajnijim britanskim katedralama sa ciljem da se muzika vrati u zdanja za koje je bila i pisana. Članovi ansambla The Sixteen su pošli od stare engleske muzike, što je ostala jedna od glavnih tačaka u njihovom repertoaru, ali su ga proširili i geografski i vremenski. Teško je danas reći da li su ovi vrsni muzičari ubedljivi u engleskim, španskim, francuskim ili italijanskim programima rane muzike, a sa podjednakim uspehom i ubedljivošću izvode i noviju muzičku literaturu. Suptilan, mek, topao, ali i snažan i dramatičan zvuk i bogato nijansiranje, kao i skoro mimikrijska sposobnost prilagođavanja muzici, odlikuju sva njihova izvođenja. Oni se potpuno i sa istom koncentracijom i žarom posvećuju svakom muzičkom tekstu, te su zbog toga njihove interpretacije izuzetno sugestivne i izražajne, i takve su bez obzira na vrstu repertoara koji tumače. To je razlog zbog kojeg neki kritičari The Sixteen nazivaju vizionarima budućnosti u muzici prošlosti. The Sixteen ćemo slušati sada u izvođenju Krucifiksusa venecijanskog baroknog kompozitora Antonija Caldare i Agnus Dei iz Misea Sumpta Est Maria Giovannia Pierluigia da Palestrine.

Ansambl The Sixteen ste čuli i u izvođenju Krucifiksusa venecijanskog baroknog kompozitora Antonija Caldare i Agnus Dei iz Misa Assumpta Est Maria Giovannija Pierluigia da Palestrine. Dirigovao je Harry Christophers. Antikoskop.

Franco Fagioli je rođen 1981. godine u Argentini, gde se i školovao, na umetničkom institutu Teatra Colón u Buenos Airesu. Kao 11-godišnjak postao je član Hora dečaka i to su bila njegova prva neposredna muzička iskustva. Učio je potom klavir, a tek kasnije i pevanje, gde se gotovo odmah opredelio za operu i na studijama se posvetio pre svega belkantističkom repertuaru. Tek nakon odlaska u Evropu na usavršavanje, okrenuo se pravom kontratenorskom repertuaru, odnosno muzici baroka. Pravi zamah i međunarodni karakter njegova karijera je dobila nakon pobede na pevačkom takmičenju Bertelsmann u Nemačkoj 2003. godine. Od tada osvaja mnoge značajne scene u Evropi i sarađuje sa vrhunskim umetnicima, od Ricarda Mutija i Nikolausa Harnoncourta, preko Ronalda Alessandrinija i Marka Minkovskog, do Renea Jakobsa i Kristofa Rousseaua.

Poseban uspeh postigao je kompakt disk, odnosno DVD, sa operom Artaxerxes Leonarda Vincija, na kome se Franco Fagioli pojavljuje kao jedan od pet kontratenora koliko ih učestvuje u izvođenju ovog dela. Pomenuti snimak je osvojio niz priznanja, među kojima je i najznačajnija nagrada koju dodeljuje nemačka kritika, Schallplatten Kritik nagrada, kao i Eho nagrada. Kritičari su u proceni ovog izdanja izdvojili Franka Fagiolija kao sugestivnog pevača bravurozne tehnike sa izrazitim smislom za dramatičnost, sa glasom velike pokretljivosti, posebne prodornosti, specifične boje i opsegom od preko 3 oktave. Sve to donelo mu je i nezvaničnu titulu pevača 2014. godine, kako je objavljeno u nekim novinskim naslovima, kao i mesto među najznačajnijim kontratenorima na savremenoj muzičkoj sceni.

Orkestar ansamblo The Sixteen čuli ste i u samostalnoj ulozi. Odsvirao je Marš kraljice od Sabe Georga Friedricha Händla. Bez obzira na to što instrumentalni deo ovog sastava postoji još od 1986. i što ga čine odlični izvođači na istorijskim instrumentima, srce ansamblo The Sixteen ostao je hor, koji danas ima i edukativnu ulogu. 2011. pokrenuli su Genesis 16, prvi britanski u potpunosti finansiran edukativni program za mlade pevače od 18 do 23 godine. Mnogo je nagrada iz ansambla The Sixteen, samo hora, ali i u zajedništvu sa orkestrom, od Grand Prix du Disque, Charles Platen Critique, gramofonove, klasične Brit nagrade, do nominacije za Grammy. 2009. godine su, pored one za baroknu muziku, čak dobili i gramofonovu glavnu nagradu, Umetnik godine, koji je prvi put u istoriji ovog priznanja dodeljen jednom ansamblu. The Sixteen nastupa širom sveta i sarađuje sa mnogim vrhunskim muzičarima, uključujući orkestre. Deo je nekih od najboljih produkcija baroknih opera 21. veka i do sada su snimili preko 100 kompakt diskova. Od 2001. godine The Sixteen ima i svoju diskografsku kuću, Koro, čija su izdanja osvojila neka od najvećih diskografskih priznanja. 2009. na primjer, dobili su i možda najveće, Midem Classical nagradu za snimak Händlovog Mesije, a za kompakt disk sa njegovim krunidbenim antemima nominovani su za nagradu Grammy. Saslušajmo odlomak.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračaju vizionari.
2: Producentske priče.
4: Poštovani slušalci, ovo je prva emisija novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je pozorišni producent, gospodin Nenad Brkić, osnivač i dugogodišnji izvršni direktor Zvezdara teatra u Beogradu. Kao producent ste uradili veliki broj pozorišnih predstava, sarađivali ste s najvećim imenima pozorišne scene, dramskim piscima, rediteljima, glumcima, scenografima, kostimografima, kompozitorima. Koliko ste bili zadovoljni tom saradnjom i njihovom odgovornošću, odnosu prema radu i kolegama u ekipi, odnosno postoje li među svima njima ozbiljne razlike u shvatanju tog svog profesionalnog angažmana?
5: Da, radio sam sa mnogo ljudi različitih profila, od vrhunskih umetnika, pisaca, glumaca, scenografa, reditelja, kompozitora, i to je jedno bogatstvo koje nosim, jedno iskustvo koje nosim. S obzirom na koncept koji smo imali, kojim smo se bavili, veliki broj, da mogu kažem svi, su bili izuzetno izuzetni ljudi koji su podržavali, dakle, i to što smo radili svi zajedno i koji su do kraja ispoštovali ono što se zove kvalitet i što je od prvog, od premijernog izvođenja pa do, ne znam, 350. izvođenja, toliko je bilo neki predstave, držali su taj jedan nivo. Normalno, bilo je i kriznih situacija, bilo je i

0: Eko.
1: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura. U režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

Čuli ste kako su članovi ansambla Umbach und Konsorten odsvirali tri divertimenta iz opusa 3 Anne Bonn. Tokom 18. veka uticaj italijanskih muzičara širom Evrope bio je veliki, svedočeći visokim kriterijumima, izvođačkim i kompozitorskim koji su se negovali u ovoj zemlji. Italija je uživala izvesnu ekonomsku i političku stabilnost koja je podstakla snažan razvoj muzičkog života, ali i stvorila prostor za delovanje brojnih izuzetnih žena, naučnica, umetnica, muzičarki i kompozitorki. Posebno su se izdvajale Laura Bassi, fizičarka i profesorka na Univerzitetu u Bolonji, Maria Gaetana Agnesi, matematičarka i filozofkinja iz Milana, Kristina Rokati, fizičarka i pesnikinja, između ostalih. Tom krugu darovitih žena pripadala je i Anna Bonn, rodom iz Venecije. Prema dostupnim izvorima, rođena je 1738. godine u umetničkoj porodici. Majka je bila operska pevačica, a otac libretista i scenograf. Kada je imala 4 godine, roditelji su je upisali u venecijanski Ospedale della Pietà kao učenicu koja je plaćala školovanje. Premda su većinu dece u ovoj školi činila siročad, ova venecijanska ustanova bila je poznata po izuzetno visokom nivou muzičkog obrazovanja. Francesco Gasparini je u jednom periodu predavao continuo, Onofrio Penati, drvene duvačke instrumente, dok je Antonio Vivaldi čak 34 godine podučavao violinu i violu. Anna Bonn se školovala do kraja 1754. godine, mada je ovu ustanovu povremeno napuštala kako bi sa roditeljima nastupala na turnejama kao čudo od deteta. Godine 1755. njeni roditelji prihvatili su angažman na dvoru princeze Wilhelmine od Pruske u Bajrojtu, starije sestre pruskog kralja Fridriha Velikog. 16-godišnja kompozitorka tada je imala položaj virtuoza kamerne muzike, a svoju prvu zbirku kompozicija, 6 kamernih sonata za flautu i continuo opus 1 iz 1756. godine, posvetila je kralju Fridrihu, koji i sam svirao ovaj instrument. U to vreme pojavile su se još dve njene zbirke, 6 sonata za čembalo opus 2 iz 1757. godine i 6 divertimenta, odnosno 3 sonata za dve flaute i continuo opus 3 iz 1759. Posle smrti princeze Wilhelmine 1758. godine, Ana i njeni roditelji shvatili su da više nisu potrebni na Bajrojtskom dvoru, pa su se vratili turnejama. U nastavku emisije slušat ćete dve sonate za solo čembalo iz opusa 2, broj 1 u G-molu i broj 5 u H-molu. Svira Anke Dennert, članica ansambla Umbach und Konsorten, na čembalu iz 1787. godine francuskog raditelja Pascala Taskena.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, drama trećeg programa. Desanka Maksimović, Stevan Rajičković, Tražim pomilovanje i Zapisi o crnom Vladimiru, repriza.

Blagorazumevanje tražim za žene koje nisu dale Bogu Božje ni caru carevo, koje nisu zanihale u kolevci dete, za neblagoslovene, za žene koje pred sobom nose transparente snova i mašte, u čijem krvotoku samo pesme šume, čija srca plode miris i žubori vode, čija su naručja puna samo oblaka, koje kao ptice prave nad zemljom gnezda i vodeno cveće lepote rode. Za svakoga koji izlazi iz reda svakodnevna, naviknuta, koji opčinjen luta nekud, van druma drevna.

Tražim pomilovanje za ljude na raskršću, između alfa i omega, između zapada i orijenta, kojima se čini i u Vizantu da nešto trune i u mlecima da nešto cveta. Za one kojima i levi i desni protivnik bude. Za ljude koji nikom nisu pravi, jer jasno vide i vlastelina, a i sebra. Za one na koje ikonoklasti podižu hajke, a ikonoborci ih čekaju iz zaseda. Za ljude o kojima patrijarsi govore da su bogumili, a bogumili da su izneverili prvo hrišćanstvo. Za čoveka koji se opire sili, pa dolazila od skita ili od huna, ili joj u zaleđini bilo carstvo, ili je vršila nad čovekom šaka babuna.

0: tumači Maja Dimitrijević, ton majstor Milosav Mitrović, režija Miroslav Belović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 1971. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Pesmu Crne ptice Karoline Noguere Palau čuli ste u interpretaciji Eve Celner. Ova harmonikašica srednje generacije studirala je na Muzičkoj akademiji u Kelnu i na Kraljevskoj danskoj muzičkoj akademiji u Kopenhagenu u klasi Geira Draugsvola. Jedna je od najaktivnijih interpretatorki savremene muzike svoje generacije. Uz blisku saradnju sa kompozitorima, premijerno je izvela više od 300 dela pisanih za harmoniku. Od početka profesionalne karijere, Eva Celner je posvećena istraživanju potencijala harmonike u sferama elektroakustičke muzike i multimedijalnih umetnosti. Osim toga, kako bi što bolje istražila svoj instrument u različitim kulturnim kontekstima, putuje po svetu te je u muzičkim krugovima poznata i kao muzički nomad. Sa njenog albuma pod nazivom Glasovi, znaci, savremeni glasovi Kolumbije, sada ćete čuti kompoziciju pod nazivom Brat, Natalije Valencije Zuluage iz 2022. godine. Naziv dela odnosi se na drvo koje je u romanu Voljena američke književnice Toni Morrison kao metafora za čovečanstvo dobilo ime Brat.

0: Čuli ste ostvarenje pod nazivom Brat Natalije Valencije Zuluage u interpretaciji harmonikašice Eve Celner. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras predstavljamo album Glasovi znaci, savremeni glasovi Kolumbije, koji je ova harmonikašica objavila 2023. godine. Izbor kompozicije na ovom kompakt disku odraz je ličnih afiniteta prema kolumbijskom savremenom stvaralaštvu kako za harmoniku, tako i u kombinaciji sa elektronskim medijima. U većini slučajeva autori su svesno referirali na aktuelna ili istorijska društvena pitanja te tradiciju i kulturu ove južnoameričke zemlje. Do kraja emisije Vek harmonike u izvođenju Eve Celner čućete još i elektroakustičku kompoziciju Ljubav, čista i bezuslovna, Jorgea Georgija Garcije Moncade. Delo iz 2016. godine inspirisano je istorijskim događajem koji se odigrao 9. aprila 1948. godine, poznatim kao Bogotazo. Naime, tog dana izbili su masovni protesti i neredi u Bogoti nakon atentata na lidera liberala i predsjedničkog kandidata Jorgea Eliserea Gaitana, kada je centar prestonice razoren. Taj događaj prouzrokovao je građanske sukobe i period u istoriji Kolumbije poznat kao La Violencia, nasilje, koji je trajao gotovo deceniju. Jezgro Monekadeove kompozicije, Ljubav čista i bezuslovna, čine narativi autorove majke o njenom sećanju na Bogotazo i zvuci valcera koje je često svirala na harmonici. Kultura sećanja je važan segment ovog dela koje je, prema rečima kompozitora, važan alat koji nam pomaže da definišemo svoju ulogu u današnjem društvu.
1: E incondicional.

Bila je to sonata za violinu i klavir, opus 50 u D-duru Johana Nepomuka Humela u interpretaciji Ralfa Holmesa i Richarda Berneta. U nastavku emisije slušat ćete instrumentalnu i vokalnu muziku nastalu u Bolonji u 17. veku i to dela Mauricija Cazzatija i Carla Donata Cossonija, izvode sopran Alice Borciani i ansambl Filomela.

Bile su to odabrane kompozicije Mauricija Cazzatija i Carla Donata Cossonija u izvođenju soprana Alice Borciani i ansambla Filomela. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. U narednih 50-ak minuta slušat ćete prvu simfoniju u E-duru Hansa Rota u interpretaciji Gircenih orkestra iz Kelna pod upravom Kristofera Vorda.